Radio Elfas Good Times Weekend med legendarisk musik. Der var lige besøg af Chris Rea med The Road to Hell, og så her The Police og Every Little Thing She Does Is Magic. Og nu til år 1988, Fine Young Cannibals, første single fra deres anden og sidste album, The Raw and Cooked. Her ruller She Drives Me Crazy.